Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma fa salli wa

0: Angger jalukane ora ora sing mustahil. Aja sing mustahil. Nggih. Napa sampeyan goleki sing gedhe, sing ora mustahil. Mesti hasil. Pun kecekel jalukane dhewe-dhewe. Nggih. Tapi rada suwi niki dungane. Mungkin luwih suwi timbangane pidatone. Ayo ngambil. Lha sampean sing pendek nggih wonten. Tapi ora pati mandi ya. Ayo manut mawon. Bon monggo. Adaripun kula imutaken dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yasma'u du'aan min qalbin ghafil au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gusti Allah ora kersa midhangetake dongane wong sing atine ora melok donga. Dadi jenengan donga sing ngantek atine barang nyuwun kali Gusti Allah taala. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد، يا ربنا لك الشكر، يا ربنا لك الثناء كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد الفاتح المغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا الله لا إله إلا أنت يا رحمن يا رحيم، يا مالك يا قدوس يا سلام، يا مؤمن يا مهيمن، يا عزيز يا جبار، يا متكبر يا خالق يا بارئ، ya musawwir ya ghaffar ya qahhar ya wahhab ya razzaq ya fattah ya alim ya qabidu ya basitu ya khafidu ya rafi'u ya mu'izzu ya mudhillu ya sami'u ya basir ya hakamu ya adlu ya latif ya khabir ya halim ya azim ya ghafur ya syakur ya aliyu ya kabir ya khafi ya muqit ya hasib ya jalil ya karim ya raqib ya mujib ya wasi' ya hakim ya wadud ya majid ya ba'is ya syahid ya haqqu ya wakil ya qawiyu ya matin ya waliyu ya hamid ya muhsin ya mubdi ya mu'id ya mukhyi ya mumit ya khayyu ya qayyum ya wajidu ya majidu ya wahidu ya ahadu ya samadu ya qadiru ya muqtadiru ya muqaddimu ya mu'akhiru ya awwalu ya akhiru ya zahiru ya batinu ya wali ya muta'ali ya baru ya tawwabu ya muntakimu ya afu ya ra'uf ya malikal mulk ya dhal jalali wal ikram ya muqsitu ya jami'u ya ghaniyu ya mughni ya mani'u ya dharu ya nafi'u ya nuru ya hadi ya badi'u ya baki ya warisu ya rasidu ya sabur. Allahumma inna nat'uka bi asma'ikal husna kama amartana, fastajib ilahana bi kabulin hasanin kama wa'atana. Allahumma bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakati suratil fatihatil mu'azzama wa sab'il mathani minal quran wa bisiril asma'ikal husna wa ismikal mu'azzam. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farrajtah, wa la aiban illa satartah, wa la makruban illa nafastah, wa la maridan illa syafaitah, wa la dainan illa qadaitah, wa la jahilan illa allamtah, wa la dhallan illa hadaitah, wa la mu'silan illa yasartah, wa la faqiran illa aghnaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laqawidun illa qadaitaha wa yassarta ya rabbal alamin. Ya Allah Gusti kula lan sedherek-sedherek kula ingkang hadir wonten majelis menika, ya Allah nyuwun dhateng panjenengan kanthi nyebat asma-asma agung panjenengan kados panjenengan perintahaken, Mugi panjenengan kapulaken kados panjenengan janjiaken ya Allah Gusti kula lan sedherek-sedherek kula ingkang hadir wonten majelis menika. Panjenengan paringi wilujeng lahir batin, panjenengan paringi wilujeng dunia akhirat. Ya Allah Gusti, mugi sedherek-sedherek kula ingkang hadir wonten mriki sak zuriyahipun panjenengan tetap Islam, panjenengan paringi tetap Islam lan iman, panjenengan paringi taufik lan hidayah, panjenengan paringi magfirah. Mugi sedherek-sedherek kula ingkang hadir wonten majelis menika ya Allah, panjenengan gampilaken sedaya urusan-urusanipun. Panjenengan jembaraken rezekinipun kangge ibadah dhateng panjenengan. Lan mugi panjenengan tepiaken saking sambikala. Lan panjenengan ijabahi sedaya panyuwunanipun sedherek-sedherek kula ingkang hadir wonten majelis menika ya mujibas sa'ilin. Ya mujibas sa'ilin, ya mujibas sa'ilin, ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta ma'atan lana min kulli syar. Ya Allah Gusti, mugi kampus IAIN Surakarta panjenengan paringi barokah Gusti, panjenengan paringi manfaat matur mugi pengasuh-pengasuhipun, ustad-ustadipun, dosen-dosenipun, rektoripun lan sedaya senatipun panjenengan paringi kegiatan lahir batin kangge nyebaraken ilmu panjenengan Gusti. Mugi sedaya mahasiswa-mahasiswanipun panjenengan paringi ilmu ingkang manfaat dados tiang-tiang ingkang soleh solehah ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal ghala wasyuf al mukhtalifata wal fitan wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baldatina Indonesia hadhi khasah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi muhammadinil ummi wa ala ali wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten para rawuh kirang langkungipun nyuwun agung pangapunten. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul islam wal muslimin khairu indonesia wa indonesiin. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dipunaturaken matur nuwun sanget kunjungan tenasanipun Romo Kiai Dr. Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri. Wonten pengumuman kagem para kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jamaah Muji Rahayu Pucangan Kartosuro mengundang dalam rangka Maulidin Nabi untuk hadir dalam acara pengajian pada hari Minggu malam Senin 14 Desember 2014 bertempat di Kampung Papungan Pucangan belakang Asrama Kopassus Kandang Menjangan Kartosuro Minggu malam Senin. Terima kasih atas kehadiran kaum muslimin rahimahullah. Dan yang kedua, hadirilah pengajian umum Haul Al-Maghfirlah Romo Kiai Haji Muhammad Mansur dan Khataman Al-Quran hari Senin Kliwon malam Selasa Legi 1 Rabiul Awal 1436 22 Desember 2014 pukul 19 di halaman Masjid Al-Mansur Popongan dengan acara Maulid bersama Jamuro Surakarta Kandi Pengasuh Kiai Haji Abdul Karim Ahmad dengan pembicara Habib Umar Mutohar SH dari Semarang. Hadirin jamaah yang berbahagia, yang selanjutnya kami atas nama panitia dan pembawa acara Awit Pamiboro Titi Laksono Tablik Akbar Sholawat ing Ari Ratri Puniki hamba pilih wonten kalepangan atur kaulo tansah nyuwun awking pangsami akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.